0: tak. Vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
1: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
2: Mekonomen förstår vad bilen din pröver att si. När du hörer. Hör vi en bil som inte blir EU-godkänd. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gör ditt liv enklare.
4: Visste du att nästan alla som jobbar i Musti har egna kjæledyr? Därför vet vi akkurat hur viktig din bästa vän är. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
5: Besök din lokala Skåsen för vitvaror till goda priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt.
6: Har du slutat att bruka deo?
7: Nej, jag har bara gått tom. Alltså det är så länge sedan jag har varit ute och rest.
6: Ja, du köper bara deo på taxfri.
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
1: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
9: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
9: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
11: Ja, det är en nyoppstartad nettbutik.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
13: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärket i butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
1: Pia sitt sparemål var att köpa sig häst den dagen hon blev pensionist. Det blev inte helt sån.
14: Ja, hallå.
15: Hej Pia, du jag ska göra något innan tankar om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passar det att jag ringer eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, här står vi ju vid ett strategiskt vägval och samtidigt är det viktigt att vi klarar oss bak tallen och ta med oss viktig läring in i Q3. Detta blir spännande.
1: Vär den som startar att spara idag så kan du nå målen dina tidigare. Sammen med Nordea.

hatt livets utryckningslag. Natt till torsdag I förra uke klockan 04:45 blev jag överraskad med utryckningslaget mitt av mina allra bästa vänner. Alla hade på sig masker med bilder av mannen min på och serverade alltså svindyr tequila till frukost. Låt mig bara säga, si, jag skönner att rika folk säger att tequila är som att dricka vatten. Alltså jag ju dyrare den är, ju mer vatten smakar den. Det är allt jag har att säga si, och det är faktiskt en grej. Jeg har skjønt det nå, etter å ha smakt det selv. Turen gikk til København, musikkfestivalen Distortion og masse deilige restaurantbesøk. Og så spiste vi på en fransk biffrestaurant der alle satt altså, veldig sånn pent, og stille og rolig og ordentlig og spiste maten sin med noe godt I glasset. Jeg og min jentegjeng, vi setter oss ned, bestiller en karaffel med Hugo Spritz til forrett og ketchup. Som saus til biffen. Jeg synes det sier litt om hvilket nivå vi var I, hvilken promille vi hadde. Og så synes jeg det morsomste at når vi skal ta flyet hjem til Norge igjen, så blir hun ene venninna mi stoppet I sikkerhetskontrollen med veska si. Og han, sikkerhetsfyren, han må grave I veska, for han tenker at dette her sikkert noe eksplosive greier. Må finne ut at han test og finne ut av hva dette Graver ned I, finner en saltkverner fylt med salt som hun har stjålet fra en restaurant, og en pose med fær ferdigskåret lime, for hun har jo shotta hele turen, og hatt det tilgjengelig alt det vært en, det noen som skal ha noe shot? Så det noen som skal ha dette? Det noen som skal ha dette? altså, jeg har lagt ut en video av det her på Instagramen min, så det bare å sjekke det ut hvis du har lyst til det, Jasmin Memo det heter jeg der inne hatt altså the time of my life I et par dager I Kjøben, og kommer aldri til å glemme dette utrykningslaget her, det må jeg bare si har du hatt ditt utrykningslag? I så fall, hvordan ble du overrasket til det? Send meg det på en snap til P5 Hits.

tänkte jag resa till Barcelona och så tillbringa en hel månad där med att sitta på taket på Airbnb:en du har leid, dricka billig rödvin och observera folkelivet. Det var det George Ezra gjorde I hvert fall da han skulle skriva ett album, skriva sitt andra album. Tänkte lite inspiration så da gjorde han det och var där denna låta blev född på det taket I Barcelona.